0: dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Včeraj je ob praznovanju 3. rojstnega dne naš direktor tudi povedal tvojo zgodbo, ne? Da si se lepo gor narejal za televizijo. Mislim, malo si pretiraval z botoksom, ne?
3: Pač prvič je bilo, ne?
0: Ja, seveda,
4: koliko.
0: Oje, ampak to je ta smola. Mi Tineta vse skozi to lažimo, namreč pri demontaži postelje je spustila Fedra in mu preklala usnico in zlomila zob. Mi Tineta to lažimo s tem, da hvala Bogu ni bila oka, ne? Kaj, in kaj šele, da...
3: Jaz sem rekel, da je bil neki znak, ne, da... Nisem za TV.
0: No, to smisla reči. Hvala Bogu.
3: Dajmo pri radio ostati.
0: Hvala Bogu, da ne, da ne delaš kaj bolj resnega, ne? Govorim fizično, kar se montaže tiče, ne?
3: Zato, ker ne, pa ne ga ni resno.
4: Ne, ne, všeč.
2: Ne, ne, všeč, da ima tako usnico.
4: Ja, še samo zgornjo in... Top.
3: To pa lasuliko okay. Gor, ne?
0: Štumpike si znaš obleč, to vemo.
3: Pogrežaš malo, ne?
0: Malo pa res. Povej.
3: Gremo na Kitajsko.
2: Ok.
3: Ko boš čul, ne. Vemo, da Kitajci znajo svašta pojest, ne?
0: Ja, o ja.
3: Ma eno stvar, ki se imenuje Virgin Boy Eggs.
0: Ojej.
3: Ne, ni to. Kaj si prvo pomislil?
2: Dobro.
3: To so kurja jajca, ampak so kuhana v urinu dečkov mlajših od 10
0: let. Joj, ne.
3: To je tudi street food specialiteta. Hvala Špesu in ostalim, da jih ne pripeljajo.
0: Ja, res. Dajmo nekje, neko mejo.
3: Celi dan se kuhajo v
0: tem.
3: Da je okus še boljši, lupino do polovice natovčejo, da pride not barva in je. Okus do not.
0: A dobro, no.
3: Tako da, če se komu zalušta,
2: hvala ne.
3: Ema, pa je ful dobro.
4: Ne, samo me pa zanima, kakega okusa.
0: Spet ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Neka Zoran in Pardon, njen letošnji totipoletni hit, ki ga je v živo predstavila tudi tukaj v totem studiju. Cel pogovor pa še vedno najdete v naši audio špajzi na totiradio.si. Danes v totem jutru je prišel Tine malo na okoli in kar se je na začetku zdelo kot mamljivo potovanje proti Kitajski, se je kasneje izkazalo tako.
1: Gremo na Kitajsko.
0: Ok.
1: Ko boš čul, ne. Vemo, da Kitajci znajo svašta pojest, ne?
2: Ja, o ja.
1: Imajo eno stvar, ki se imenuje Virgin Boy Eggs.
2: Ojej.
1: Ne, ni to. Kaj si prvo pomislil?
2: Dobro.
1: To so kurja jajca, ampak so kuhana v urinu dečkov mlajših od 10
2: let. Joj, ne.
1: To je tudi street food specialiteta.
2: Banda.
1: Hvala Špesu in ostalim, da jih ne pripeljajo.
2: Ja, res. Dajmo nekje neko mejo.
1: Celi dan se kuhajo v
2: tem,
1: da je okus še boljši, lupino do polovice natovčejo, da pride note, barva tudi, in okus do not.
2: A dobro, no.
1: Tako da, če se komu zalušta,
2: hvala ne.
1: Ema, pa je ful dobro.
3: Ne, samo me pa zanima, kakega okusa.
2: Spet ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: спите, спия с вами. Ко се туширате, се туширая с вами. Ко стоите у ютрени коници, стоия с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Leoni in Callum Scott, eno zelo lepo nemško-britansko glasbeno sodelovanje s tej smo poslušali na Totem Radiu. Danes jutra je bila z vami tota jutranja ekipa, tudi jutri bo med 6:30 in 9:00 in Tine je prišel, no zaradi tega, kar je povedal v Totem studiu, pa ne boste Kitajske ali pa Kitajcev imeli nič kaj raje.
1: Gremo na Kitajsko.
2: Ok.
1: Ko boš čul, ne. Vemo, da Kitajci znajo svašta pojest, ne?
3: Ja, o ja.
1: Ma eno stvar, ki se imenuje Virgin Boy Eggs.
3: Ojej.
1: Ne, ni to. Kaj si prvo pomislil?
2: Dobro.
1: To so kurja jajca, ampak so kuhana v urinu dečkov mlajših od 10 let.
3: Joj, ne.
1: To je tudi street food specialiteta.
3: Da.
1: Hvala Špesu in ostalim, da jih ne pripeljajo.
3: Ja, res. Dajmo nekje neko mejo.
1: Celi dan se kuhajo v
3: tem,
1: da je okus še boljši, lupino do polovice natovčejo, da pride note, barva in okus do not.
3: A dobro, no.
1: Tako da, če se komu zalušta,
2: hvala ne.
1: Ema, pa je ful dobro.
4: Ne, samo me pa zanima, kakega okusa.
3: Spet ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,